0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pilnai tikėtina, kad tos mūsų klausytojos, kurioms šiuo metu yra plius minus apie 30 metų, prieš 20 metų turėjo kažkokį daiktą papuoštą užrašu Hana Montana. Tai buvo labai populiari situacijų komedija, kurios 4 sezonai susilaukė didžiulės sėkmės ir ten sužibo Miley Cyrus žvaigždė. Šiais metais sukanka 20 metų nuo pirmosios serijos pasirodymo ir tą progą Disney's kanalas sukūrė specialią laidą, kurioje Miley pasakoja, kaip pateko į šį serialą, kokius berniukus buvo įsimylėjusi, kokius drabužius ir šukuosenas mėgo ir ko negalėjo pakęsti. Be to, ji atlieka ir kelias šiame seriale nuskambėjusias dainas, kurių jau kaip reikiant ūktelėje serialo gerbėjai tikrai nepamiršo ir gali sudainuoti kiekvieną žodį. Šiek tiek gaila, kad šioje laidoje nesužinome, kaip sekasi kitiems šiame seriale vaidinusiems vaikams. Jiems šioje laidoje neatsirado laiko ir vietos, bet vis dėlto įdomu visą tai pažiūrėti ir prisiminti serialą, kuris populiariosios kultūros istorijoje paliko labai ryškų pėdsaką.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Antioksidantai vienas dažniausiai minimų terminų, kalbant apie sveiką mitybą, odos priežiūrą ir ilgaamžiškumą. Tačiau ne visi tiksliai žino, kas iš tiesų yra šie junginiai ir kodėl jie tokie svarbus mūsų organizmui. Vaistininkai sako, kad antioksidantai tai junginiai, kurie padeda apsaugoti organizmo ląsteles nuo oksidacinio streso ir laisvųjų radikalų poveikio. Jie veikia kaip savotiški apsauginiai skydai, neutralizuojantis nestabilias molekulės, galinčias pažeisti ląsteles ir baltymus. Todėl būtent antioksidantai dažnai siejami su sveikatos išsaugojimu ir senėjimo procesų lėtinimu. Oksidacinį stresą didina daugelis šiuolaikinio gyvenimo veiksnių – rūkymas, alkoholio vartojimas, užteršta aplinka, intensyvi ultravioleto spinduliuotė, lėtinis stresas, miego stoka ir netgi pernelyg intensyvios fizinės treniruotės. Ilgainiui oksidacinis stresas gali prisidėti prie lėtinių ligų. Svarbiausi organizme veikiantis antioksidantai yra vitaminai C ir E, beta-karotenas, selenas, cinkas, taip pat augalinės kilmės junginiai, flavonoidai, polifenoliai ir karotenoidai. Geriausias antioksidantų šaltinis įvairi ir subalansuota mityba, turtinga vaisių, daržovių, uogų, riešutų ir pilno grūdo produktų. Kuo spalvingesni vaisiai ir daržovės, tuo daugiau juose įvairių antioksidantų. Raudonos, oranžinės, violetinės, tamsiai žalios spalvos produktai paprastai yra ypač vertingi. Uogos, ypač mėlynės, avietės ir gervogės yra vieni turtingiausių antioksidantų šaltinių. Taip pat vertingi yra pomidorai, brokoliai, špinatai, morkos, citrusai, riešutai, juodasis šokoladas ir žalioji arbata. Svarbu valgyti įvairiai, nes skirtingi antioksidantai veikia skirtingose organizmo srityse ir papildo vieni kitus. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: Check, check, remix.

0: Lanzai, Pedro Capó.
1: Latido Ritmo. Radio Fiesta. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
2: Koks yra geriausias būdas kovoti su ligas platinančiais uodais? Papildoma armija uodų. Bent jau toks yra Google programos Debug mokslininkų planas. Pirmajame jos įgyvendinimo etape tyrėjai nori paleisti po 16 milijonų uodų Jungtinių valstijų Floridos ir Kalifornijos valstijose, o kitais metais ketinama šią procedūrą pakartoti. Iš pirmo žvilgsnio bandymas sumažinti uodų populiaciją, jai leidžiant milijonus uodų, atrodo nelogiškas. Tačiau norint suprasti šį projektą, reikia atkreipti dėmesį į tai, su kokiais uodais kovoja mokslininkai ir kokius uodus jie ketina paleisti. Trumpai tariant, tai kova tarp gerųjų ir blogųjų uodų. Kaip teigiama Debug interneto svetainėje, mokslininkai planuoja išauginti nevaisingus patinėlius ir paleisti juos į laukinių vabzdžių populiacijas. Kai laukinė patelė poruojasi su nevaisingu patinėliu, iš jos padėtų kiaušinių niekas neįsirita. Su kiekviena nauja karta populiacija mažėja. Vyriškos lyties uodai bus užkrėsti Wolbachia vadinamomis bakterijomis, padarančiomis juos nevaisingus. Teoriškai tai turėtų padėti pasiekti du dalykus. Jeigu patelių padėti kiaušiniai liks nepvaisinti, naujos kartos uodų turėtų būti mažiau. Be to, paleidus į aplinką papildomų uodų, žmonės nenukentės, nes patinai negelia. Uodai, kaip ir daugelis vabzdžių, poruojasi tik vieną kartą gyvenime. Tai yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis įgyvendinti šį projektą. Tiesa, norint jį pradėti, dar reikia sulaukti Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos agentūros leidimo.
1: Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Gitanas Nausėda Seime šiandien skaitys metinį pranešimą. Jis 7-asis jam einant prezidento pareigas. Tikimasi, kad daug dėmesio pranešime bus skirta vidaus politikos aktualijoms, nes šiomis dienomis vyksta pokyčiai koalicijoje. Tęsiantis sesijai, abiturientai šiandien laikys vieną populiariausių egzaminų istorijos. Jį pasirinko per 9000 dvyliktokų, kiek mažiau nei pernai. Egzaminui skirtos 3 valandos. Apskritai pagrindinė sesija vyksta iki penktadienio, vėliau prasidės pakartotinė. Sostinės oro uosto senajame išvykimo terminale atidaroma Plaza erdvė. Joje nuo šiol veiks įvairūs prekybos bei maitinimo verslai, taip pat įrengta nauja centrinė duty free parduotuvė. Lietuvos oro uostai sako, kad siekiama didinti keleivių aptarnavimo kokybę, plėsti paslaugų pasiūlą. Tiek kol kas atnaujinta informacija 7. Šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje sušils iki 14-19 laipsnių.

Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitys antrąjį šią kadenciją ir 7-ąjį apskritai metinį pranešimą. Jame žadama apžvelgti šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Pernai Nausėda be kita ko akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę. Tęsiantis naujosios koalicijos dėlionėms, šiandien posėdžiaus socialdemokratų ir valstiečių partijų tarybos, taip pat vardan Lietuvos skyrių pirmininkai. Vakar skelbta, kad partijoms pavyko sutarti dėl koalicinės sutarties ir pasidalinti ministrų postus. Vardan Lietuviams atiteks 3 – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Valstiečiai išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo, o socdemai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms. Neatsakytas lieka tik klausimas dėl premjero posto. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiandien turėtų pranešti, ar perims šias pareigas iš Ingos Ruginienės. Trišalė taryba svarsto būsimą minimalios algos dydį, išsamiau Emilis Lingė.
2: Taryba sudaro vyriausybės darbdavių ir profsąjungų atstovai. Jie tarėsi, kokį minimumo dydį pasirinkti nuo kitų metų. Darbdaviai sako, kad minimali alga turi būti auginama atsargiai ir atsakingai, antraip nukentės verslas. Profsąjungų atstovai pasisako už spartesnį minimumo kėlimą. Šiemet jo dydis siekia 1153 eurus neatskaičius mokesčių. Ši suma Lietuvos banko vertinimo gali augti tarp 6 ir 12%. Todėl nuo naujųjų minimumas tikėtina sieks nuo 1226 iki 1291 euro popieriuje. Jeigu trišalė taryba susitarti nesugebėtų, dėl minimumo dydžio vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje spręs vyriausybė.
1: Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, abiturientai šiandien laikys istorijos egzaminą, o 11-okai fizikos egzamino pirmąją dalį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, istorijos egzaminas yra vienas iš 5 dažniausiai pasirenkamų, jį laikys daugiau nei 9400 abiturientų. Sesija baigsi šį penktadienį, vėliau dar vyks pakartotinė. Paskelbti rezultatų žadama iki Liepos 16-osios. Pasaulio futbolo čempionate H grupėje neišvengta sensacijos, neįveikiama favorite laikyta Ispanija, nesugebėjo įveikti pirmenybių debiutantės žaliojo kyšulio rinktinės. Dvikova baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Toje pačioje grupėje Saudo Arabija ir Urugvajus išsiskyrė rezultatu 1-1. Taip pat baigėsi ir G grupės akistata tarp Belgijos ir Egipto, o Iranas ir Naujoji Zelandija sužaidė 2-2. Šį vakarą 22 valandą Lietuvos laiku į grupėje susitiks Prancūzija ir Senegalas, o 1 valandą nakties toje pačioje grupėje kovos Irakas ir Norvegija. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 11, tik prie jūros 14 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Lietuvos kariai pradeda pratybas Lenkijoje, vadinamojo Suvalkų koridoriaus teritorijoje. Kartu su Lenkų ir Prancūzų kariais bus treniruojamasi ginti šią svarbią teritoriją, įvardyjama silpniausia NATO vieta Baltijos regione. Seimas balsuos ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu tiekėjų siūloma elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą, tarp pažeidžiamais laikomų vartotojų gaunantieji socialinę paramą ir kai kurie kiti. Laikini eismo ribojimai įvedami sostinės Savanorių prospekte važiuojant geležinio Vilko gatvės link. Ten remontuojant pažeistą dujotiekį, kelių šimtų metrų atkarpoje kurį laiką bus ribojamas greitis. Pažymima, kad dujų nuotėkio nėra, pavojo žmonėms nekyla. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8. Šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje sušils iki 14-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Tęsiantis naujosios koalicijos dėlionėms, šiandien posėdžiaus socialdemokratų ir valstiečių partijų tarybos bei vardan Lietuvos skyrių pirmininkai. Vakar skelbta, kad partijoms pavyko sutarti dėl koalicinės sutarties ir pasidalinti ministrų postus. Vardan Lietuviams atiteks 3 – Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Valstiečiai išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo. Socdemai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms. Nesakytas lieka tik klausimas dėl premjero posto. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiandien turėtų pranešti, ar perims šias pareigas iš Ingos Ruginienės. Rytų Lenkijoje nušautas Putiną atvirai kritikavęs rusų menininkas. Policijos duomenimis į 44 vyrą keletą kartų šauta Bialos mieste, esančiame už maždaug 35 km nuo sienos su Baltarusija. Valdžios institucijų manimu tikėtina, kad žmogžudystė buvo iš anksto suplanuota. Nužudytas menininkas Lenkijoje gyveno pastaruosius 5 metus. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, bus treniruojamas įginti strategiškai svarbų Suvalkų koridorių. Kartu su lietuviais ir lenkais artimiausias 10 dienų treniruosis ir Prancūzijos kariai. Pagal susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, Iranas vėl įsileis tarptautinius branduolinius inspektorius, pareiškė Amerikos viceprezidentas J.D. Vensas. Pasak jo, tai aiškiai išdėstyta susitarimo memorandume. Vensas taip pat priduria besitikintis, kad Iranas netaikys jokių rinkliavų už laivybą per Hormūzo sąsiaurį. Tačiau šis klausimas esą bus aptartas kaip naujo susitarimo dalis. Priminsiu, vakar pranešta, kad šalis susitarė dėl karo nutraukimo. Oficialų memorandumą žadama pasirašyti penktadienį Šveicarijoje. Pagrindinės metų atostogas vis daugiau lietuvių praleidžia užsienyje, išsamiau Emilis Lingė.
2: Per metus tokių lietuvių dalis išaugo 8 punktais, nuo 24 iki 32 procentų rodo Keliauk Lietuvoje užsakymo atliktas tyrimas. Vis dėlto daugumai vietinių Lietuva lieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi. Savo ruoštų keliaudami po gimtąją šalį žmonės dažniau renkasi trumpesnės vienos ar kelių dienų išvykas. Apklausa rodo, jog pasitenkinimas kelionėmis po Lietuvą lieka aukštas, o labiausiai vietos gyventojai vertina poilsį gamtoje ir autentiškas patirtį šalies regionuose. Pastebima, kad kuo ilgesnė vietinė kelionė, tuo dažniau pasirenkama Baltijos jūros pakrantė. Populiariausių miestų lieka Palanga, kuria renkasi 20 procentų keliautojų su nakvynę, bet stiprėja Neringos, Druskininkų bei kitų kurortinių miestų pozicijos.
1: Sunkia trauma įsigydęs disko metikas Mykolas Alekna jau šį vakarą grįš į varžybų sektorių. Pasaulio rekordininkas dalyvaus Estijoje vyksiančiose varžybose. Kovo mėnesį Mykolo atlikta krūtinės raumens operacija. Tada skelbta, kad reabilitacija gali užtrukti iki pusmečio. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima per kūniją, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 11, tik prie jūros 14 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino.

Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Gitanas Nausėda Seime šiandien skaitys metinį pranešimą. Jis 7-asis jam einant prezidento pareigas. Tikimasi, kad daug dėmesio pranešime bus skirta vidaus politikos aktualijoms, nes šiomis dienomis vyksta pokyčiai koalicijoje. Lietuvos kariai pradeda pratybas Lenkijoje, vadinamojo Suvalkų koridoriaus teritorijoje. Kartu su lenkų ir prancūzų kariais bus treniruojamas ginti šią svarbią teritoriją įvardijama silpniausia NATO vieta Baltijos regione. Trišalė taryba planuojama apsispręs dėl minimumo dydžio nuo naujųjų. Šiuo metu minimali alga popieriuje siekia 1153 eurus. Nuosaikiu scenarijumi šis dydis gali augti maždaug 6% arba 70 eurų, optimistiniu 12% arba beveik 140 eurų. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 9. Šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje sušils iki 14-19 laipsnių. Latino

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir Radio

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.
4: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda po valandos Seime skaitys antrąjį šią kadenciją ir septintąjį apskritai metinį pranešimą. Jame žadam apžvelgti šalies padėtį, vidaus ir užsienio politiką. Premjerė Ingai Ruginienei Seime inicijuojama interpeliacija. Parengtame dokumente keliami klausimai dėl praėjusį mėnesį paaiškėjusios informacijos apie nutekėjusius registrų centro duomenis, bei praėjusią savaitę vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos priimtos išvados, kuria vyriausybės vadovė pripažinta šiurkščiai pažeidusia įstatymą, kai darbo vizitus vyko su šeima. Be kita ko teiraujamas ir dėl šių įvykių premjerė neketina atsistatydinti. Tiesa, to gali ir neprireikti, jeigu socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kaip skelbė žiniasklaida, perims premjero postą. Tuo metu vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius praneša, kad tęs darbus Europos parlamente. Esą jo pavardės tarp potencialių kandidatų į ministrus naujojoje vyriausybėje nėra. Kaip skelbta, pagal vakar suderinta koalicijos sutartį, vardan lietuviams atiteks 3 ministerijos – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos. Šį rytą ukrainietiški dronai pasiekė Maskvą, išsamiau Emilis Lingė.
5: Ataka prieš Rusijos sostinę surengta praėjus maždaug parai po masinės rusų atakos prieš Ukrainą, kurios pagrindiniu taikiniu buvo Kijevas. Iš Maskvos šį rytą pranešta apie įskridusius kovinius dronus yra pataikymų. Dega Maskvoje esantis naftos perdirbimo fabrikas. Tuo tarpu Maskvos valdžia informacija apie pataikymus tradiciškai nutylė. Tik giriasi, esą virš sostinės numušta apie 30 bepiločių, dar apie 170 neva buvo numušta virš kitų Rusijos regionų. Dar šį rytą pranešama apie degančią naftos bazę Krasnodaro regione. Ji tikėtina buvo naudojama aprūpinti degalais okupuotą Krymą. Pastaruoju metu vis garsiau kalbama apie ukrainiečių vykdomą šio pusėsalio blokadą.
4: Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, abiturientai šiandien laiko istorijos egzaminą, o 11-okai fizikos egzamino pirmąją dalį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, istorijos egzaminas yra vienas iš 5 dažniausiai pasirenkamų. Jį laiko daugiau nei 9400 abiturientų. Sesija baigsi šį penktadienį, vėliau dar vyks pakartotinė. Paskelbti rezultatus žadama iki Liepos 16-osios. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą Marijampolės Sūduva prims Šiaulius, o Vilniaus Žalgiris Panevėžį. Šiandien buvo numatyta ir akistata tarp Vilniaus rajono Transinvest bei Vilniaus Riterių, bet pastarieji savaitgali pašalinti iš turnyro dėl nevykdomų įsipareigojimų susikaupusių skolų. O čia futbolo čempionato naujienos. Vakar vakarą H grupėje neišvengta sensacijos. Neįveikiama favorite laikyta Ispanija nesugebėjo įveikti pirmenybių debutantės žaliojo kyšulio rinktinės. Dvikova baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Toje pačioje grupėje Saudo Arabija ir Urugvajus įsiskyrė rezultatu 1-1. Taip pat baigėsi ir G grupės akistata tarp Belgijos ir Egipto, o Iranas ir Naujoji Zelandija sužaidė 2-2. Šį vakarą 22 valandą Lietuvos laiku į grupėje susitiks Prancūzija ir Senegalas, o 1 valandą nakties toje pačioje grupėje kovos Irakas ir Norvegija. 4 valandą ryto laukia J grupės akistata tarp Argentinos ir Alžyro. O didelė dalis pirmenybių kovų vyksta alinančiame karštyje. Štai vakar Sietlo stadione, kur žaidė Egiptas ir Belgija, termometrai rodė daugiau nei 30 laipsnių Celsijaus. Miesto gyventojai ir turistai telefonus gavo pranešimus apie karščio bangą. Šiame čempionate pirmą kartą rengiama tiek daug vandens pertraukėlių. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 11, tik prie jūros 14 laipsnių.
3: Radio Fiesta.

0: Gracias a la vida más sabrosa.
1: Radio Fiesta.
2: Latino Ritmo.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Gitanas Nausėda netrukus Seime skaitys metinį pranešimą. Jis septintasis jam einant prezidento pareigas. Tikimasi, kad daug dėmesio pranešime bus skirta vidaus politikos aktualijoms. Tuo tarpu vykstant pokyčiams koalicijoje vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius šį rytą pareiškė planuojantis tęsti darbus Europos parlamente. Pasak politiko, jo pavardės tarp potencialių kandidatų į ministrus nėra. Partijai vardan Lietuvos naujai formuojamoje vyriausybėje priskirto žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Lieka neaišku, kas joms vadovaus. Kompensacijų gavėjų skaičius būsimą šildymo sezoną gali pasiekti 200 tūkstančių, prognozuoja energetikos agentūra. Tai būtų 25% daugiau nei pernai. Toks augimas siejamas su PVM lengvato šildymui, karštam vandeniui ir malkoms panaikinimu nuo praėjusio sausio. Tai kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 14-19 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
0: Radio Fiesta.

0: Радио Фиеста.
1: Dešimt valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Prezidentas Gitanas Nausėda kaip tik šiuo metu Seime skaito metinį pranešimą. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Šiame pranešime iš anksto tikėtasi daug dėmesio vidaus politikos aktualijoms, jo formuojama trečia vyriausybė per pastaruosius porą metų. Vienai vadovavo Gintautas Paluckas, esamai Inga Ruginienė, o prie trečiosios vairostos Mindaugas Sinkevičius. Jis skelbė jau apsisprendęs. Šį ryt Facebook'e parašė, esantis pasiryžęs prisimti atsakomybę už naujos vyriausybės formavimą ir eiti ministro pirmininko pareigas. O pernai savo pranešime Nausėda akcentavo būtinybę investuoti į gynybą, plėtoti karinę pramonę, siūlė daugiau pinigų skirti keliams, o kreipdamasis į politikus, ragino juos persvarstyti savo tolesnį buvimą versle.
1: Tuo metu socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad imasi premjero pareigų. Apie tai jis pranešė Facebook'e, pridurdamas, kad šį sprendimą priima suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius. Kaip svarbiausius prioritetus, Sinkevičius įvardyja augančių kainų ir pragyvenimo išlaidų naštą, socialinę nelygybę bei skurdą, ekonomikos augimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą ir sveikatos sistemos prieinamumą. Būsimas premjeras be kita ko žada gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus. Priminsiu vakar socdemų valstiečių ir demokratų partijos susitarė dėl koalicinės sutarties ir ministrų postų dalybų. Pasirašyti dokumentai ir įvardyti konkrečias pavardės žadama šią savaitę. Šildymo kompensacijas už praėjusį sezoną gali gauti apie 200 tūkstančių žmonių, 40 tūkstančių arba 25% daugiau nei pernai, skelbia energetikos agentūra. Pasak jos, galutiniai duomenys paaiškės tik Liepą, visgi jau dabar matyti didelis šuolis, o tam įtakos be kitako turėjo nuo naujųjų panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata šildymui. Skelbta, kad vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą į Lenkiją siūsti papildomus 5000 amerikiečių karių. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pranešė per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Šis savaitgalį dalyvavo Vašingtone vykusiose iškilmėse Trumpo 80-mečiui paminėti. Sunkia trauma įsigydęs disko metikas Mykolas Alekna jau šiandien grįž į sektorių, dalyvaus Estijoje vykstančiose varžybose. Kovo mėnesį Mykolo atlikta krūtinės raumens operacija, tada skelbta, kad reabilitacija gali užtrukti iki pusmečio. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Alytuje 14 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitydamas metinį pranešimą pažymėjo, kad didžiausias iššūkis Lietuvai tenka saugumo srityje. Pasak jo, taika nebėra savaime suprantama, priešiškos jėgos mėgina Lietuvos budrumą ir atsparumą. Šalies vadovo teigimu, prieš mūsų šalį jau ilgą laiką vyksta hibridinis karas, pasitelkta neteisėta migracija, kontrabandiniai balionai, organizuojami teroro aktai ir diversijos, skleidžiami melai socialiniuose tinkluose, vyksta kibernetinės atakos. Nausėda akcentuoja NATO svarbą, Lietuvos įsipareigojimą gynybai skirti daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Tai jau 7-asis Nausėdos metinis pranešimas Seime jam einant prezidento pareigas ir 2-asis šios kadencijos metu. Tai kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 11. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 14-19 laipsnių.

0: Podcasta. Radio Fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, tai Ševelina Želvytė. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, skaitydamas antrąjį šią kadenciją metinį pranešimą. Pasak šalies vadovo, prieš Lietuvą jau ilgą laiką rengiamas hibridinis karas. Jis apima neteisėtą migraciją, leidžiamus kontrabandinius balionus, teroro aktus ir diversijas. Prezidentas be kita ko užsiminė apie registrų centro duomenų nutekinimo skandalą. Pabrėžė būtinybę mokytis iš ukrainiečių dronų karybos srityje. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Nausėda itin daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams, gimstamumo didinimui, pagalbai šeimoms, pasisakė už švietimo pertvarką. Esą mokiniai turi būti rengiami ne egzaminams, o gyvenimui. Be to, pasak Nausėdos, Lietuvoje reikalinga griežtesnė migracijos politika. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius imasi premjero pareigų. Apie tai jis pranešė Feisbuke, pridurdamas, kad žada gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, mažinti socialinę nelygybę, didinti sveikatos paslaugų prieinamumą. Paklaustas, ar kelsis gyventi į rezidenciją Turniškėse, būsimasis premjeras sakė, esą kol kas būtiniai klausimai antrame plane. Priminsiu, vakar socdemų valstiečių ir demokratų partijos susitarė dėl koalicinės sutarties ir ministrų postų dalybų. Tiesa, konkrečios pavardės dar nežinomos. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 2 raketas ir 132 dronus. Iš jų ukrainiečiams pavyko numušti 114 bepiločių. Be kita ko, per okupantų drono smūgį į mikroautobusą Chersone žuvo žmogus, sužeisti 2 į įvykio vietą atvykę medikai. Vakar vakarą Chersone sužeisti 6 žmonės. Pernai Lietuvoje užfiksuota daugiau nei 400 seksualinio smurto prieš vaikus atvejų, šiemet jau 165 skelbia vaiko teisių gynėjai. Augant pagalbos poreikiui, Klaipėdoje atidaromas specializuotas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Iki šiol toks centras veikė tik Vilniuje. Masinė avarija sostinėje. Vakarinėme aplinkelyje pakeliui į Justiniškę susidūrė bent 6 automobiliai. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. O kelių policija prieš Jonines intensyvina reidus, išsamiau Emilis Lingė.
2: Šią savaitę visoje šalyje vyksta kelios, kaip įvardyja pareigūnai, prevencinės priemonės. Daugiau dėmesio skiriama vairuotojų blaivumui, galimam apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Penktadienį savo ruoštu bus surengtas blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Didesnis dėmesys šiomis dienomis skiriamas ir dviračių bei paspirtukų vairuotojams. Be kita ko stebima, ar jie dėvi šalmus ar šviesą atspindinčias liemenes. Taip pat pareigūnai sako stebintys galimus chuliganiško vairavimo atvejus, žiūri, kaip vairuojant naudojamasi telefonais.
1: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Alytuje 14 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seime skaitydamas tradicinį metinį pranešimą. Pasak šalies vadovo, prieš Lietuvą jau ilgą laiką rengiamas hibridinis karas. Jis apima neteisėtą migraciją, leidžiamus kontrabandinius balionus, teroro aktus ir diversijas, melą socialiniuose tinkluose ir kibernetinius incidentus. Prezidentas be kita ko užsiminė apie registrų centro duomenų nutekinimo skandalą, pabrėžė būtinybę mokytis iš ukrainiečių dronų karybos. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Nausėda daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams, gyrė teisėsaugos atstovus už jų atliekamą darbą. Tai buvo jau 7-asis Nausėdos metinis pranešimas Seime, jam einant prezidento pareigas ir antrasis šios kadencijos metu. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdinį. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 14-19 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: myself.
1: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Sostinės oro uosto senajame išvykimo terminale atidaryta 3000 kvadratinių metrų ploto Plaza erdvė. Joje nuo šiol veikia įvairūs prekybos bei maitinimo verslai, taip pat įrengta nauja centrinė duty free parduotuvė. Lietuvos oro uostai sako, kad pokyčiai siekiama didinti keleivių aptarnavimo kokybę, plėsti paslaugų pasiūlą. Vilniuje sulaikytas jaunuolis turėjęs kiek per 100 maišelių su kvaišalais. 21-erių vaikinas įkliuvo Paupio rajone. Įtariamasis areštinėje maišeliuose buvusios medžiagos tyrimos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kaune nuo šios savaitės pradžios nebevyksta eismas hidroelektrinės tiltu. Dėl to vairuotojams primenama, kad teismas nukreipiamas apylankomis, o keliones reikėtų planuoti su laiko atsarga. Tiltas uždarytas visai vasarai tęsiant pietrytinio aplinkelio statybos darbus. Dalis trasos eis per hidroelektrinės tiltą. Šalia jo statomas naujas viadukas, pertvarkomos tilto prieigos, tiesiamos reikalingos komunikacijos. Po šį ryt sostinės vakarinėme aplinkelyje įvyko masinė avarija, susidūrė net 7 automobiliai, dėl to kurį laiką buvo sutrikęs eismas. Preliminariais duomenimis avarija įvyko dėl trečiojoje eismo juostoje dirbusio kelkraštį valiusio traktoriaus. Transporto priemonė buvo be įspėjamųjų ženklų. Sostinės gatvėmis apie 15 metų kursavę du troleibusai Amber bus perduoti Ukrainai. Jie Kryvyj Rihą turėtų pasiekti dar šią vasarą. Abu troleibusus Vilnius ukrainiečiams skiria kaip humanitarinę pagalbą. Jų istorija išskirtinė. Anuomet pirkti užsienietiškus troleibusus sostiniai trūko lėšų, todėl nutarta naujas mašinas surinkti savarankiškai. Atsigabenus du baltarusiškų autobusų kėbulus, Vilniuje buvo surinkta troleibusų elektrinė dalis, sumontuoti salonai ir priskirtas Amber arba Gintaro pavadinimas. Masinė šių mašinų gamyba Vilniuje taip ir neprasidėjo, apsiribota dviem egzemplioriais. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą Marijampolė Sūduva priims Šiaulius, o Vilniaus Žalgiris Panevėžį. Taip pat šiandien buvo numatyta ir akistata tarp Vilniaus rajono Transinvest bei Vilniaus Riterių, bet pastarieji savaitgalį pašalinti iš turnyro dėl nevykdomų įsipareigojimų, susikaupusių skolų. Riteriai pastaruoju metu išgyveno savininkų kaitą, o minėtieji finansiniai įsiskolinimai augo. Žaidėjai ir treneriai negavo atlyginimų, pinigų trūko medikų personalui rungtynėse užsakyti. Kadangi komanda nesužaidė pusės rungtynių, jos rezultatai čempionate anuliuojami. Šiuo metu Riteriai rikiavosi paskutinėje vietoje su trimis taškais. Kiek anksčiau buvo priimtas sprendimas pašalinti antros lygos A divizione rungtyniaujantį Riteriai B klubą. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausią naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos, o rytoj šils iki 15-17 laipsnių.
0: Radio Fiesta. Ladino.

what's up? Latino Ritmo Radio Fiesta. Ya llegó.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime perskaitė metinį pranešimą, aptaręs užsienio politiką įvardijas, kad didžiausias iššūkis saugumos rytyje dėmesio skyrė ir vidaus politikai, be kita ko pažėrė kritikos socialdemokratams. Pasak Nausėdos, jiems prireikė per daug laiko pertvarkyti valdančiąją koaliciją, pašalinti iš jos skandalingai pagarsėjusią Nemuno aušros partiją. Nausėda sako besitikintis, kad naujoji vyriausybė yra sutarima dėl šalies strateginių interesų įgyvendinimo bei efektyvaus ekonomikos valdymo. Tuo tarpu socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šįryt pranešė apsisprendęs vadovauti ministrų kabinetui. Šiuo metu socialdemokratai vardan Lietuvių ir valstiečiai baigė derinti atnaujintos valdančiosios koalicijos sutartį. Esama premjerė Inga Ruginienė pasak žiniasklaidos gali siekti sugrįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau pirmą popiet. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 14-19 laipsnių. Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiems 7-ajame prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime sako pasigedusi opozicija. Konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu prezidentas save ir toliau mato kaip ketvirtąjį koalicijos partnerį. Šalies vadovas savo metinėje kalboje teigė, jog socialdemokratams prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti sutarimo politikos. Visgi Nausėda pabrėžė, jog sprendimas priimtas ir tai yra labai svarbus atskaitos taškas mūsų valstybei. Sprendimą vadovauti vyriausybei priėmęs Mindaugas Sinkevičius teigia, kad naujai formuojamo ministrų kabineto sudėtis kol kas dar nėra aiški. Anot socialdemokratų pirmininko visų ministrų pavardės nėra žinomos nei jam, nei kolegoms koalicijos partneriams, jos paaiškės per konsultacijas. O su prezidentu dėl vyriausybės sudėties, pasak Sinkevičiaus, kol kas kalbėtasi tik preliminariai. Visgi jis pabrėžė drastiškų pokyčių vyriausybėje nenorys. Sutartis su pažeidžiamais vartotojais nepriklausomi elektros tiekėjai privalės nutraukti, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Tai pareigojančias įstatymo pataisą šiandien priėmė Seimas. Sutartys bus nutraukiamos nepriklausomam tiekėjui informavus vartotoją apie mažesnį visuomeninio tiekimo kainą ir šiam sutikus. Be to, Seimas įteisino ir tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Pataisomis energijos skirstymo operatorius taip pat įpareigotas tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Energetikos ministras Žygimanto Vaičiūno teigimu, pokyčiais galės pasinaudoti 200 tūkstančių žmonių. Paramos programą daugiabučių renovacijai patvirtino Kauno miesto taryba. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamos šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalus energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nemažesnio kaip 25% energijos sąnaudų sumažinimo sąlyga. Kiekvienam projektui skiriamų lėšų dydis priklausys nuo vertinimo metu surinktų balų pagal 5 nustatytus kriterijus. Sunkia trauma išsigydęs disko metikas Mykolas Alekna jau šį vakarą grįš į varžybų sektorių. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Pasaulio rekordininkas šį vakarą pusę 7 startuos Estijoje vyksiančiose bronzinės kategorijos varžybose Heino Lip Memorial. Iššūkį tituluotam lietuviui mes dabartinis pasaulio čempionas Danielis Tolis, olimpinis čempionas Roger Stona bei Europos čempionas Kristianas Čechas. Priminsiu, Mykolui kovo viduryje atlikta krūtinės raumens operacija. Tuo metu gydytojai prognozavo, kad reabilitacija gali užtrukti iki pusmečio. Visgi, pasak trenerio Manto Jusio, nuoseklus ir atsakingas darbas leido sugrįžti gerokai. Anksčiau.
1: Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 14, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiams 7-ajame prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime sako pasigedusi opozicija. Konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu prezidentas save ir toliau mato kaip ketvirtąjį koalicijos partnerį. Sprendimą vadovauti vyriausybei priėmęs Mindaugas Sinkevičius teigia, kad naujai formuojamo ministrų kabineto sudėtis kol kas dar nėra aiški, o su prezidentu dėl vyriausybės sudėties, pasak socialdemokratų pirmininko, kol kas kalbėtasi tik preliminariai. Visgi jis pabrėžia drastiškų pokyčių vyriausybėje nenorys. Sutartis su pažeidžiamais vartotojais nepriklausomi elektros tiekėjai privalės nutraukti, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą ir vartotojams sutikus. Tai pareigojančios įstatymo pataisas šiandien priėmė Seimas. Be to parlamentarai teisino ir tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Tiek kol kas ir išsamios žinios. 14. Trumpas lietus, rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta Latino Ritmo.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seime skaitydamas tradicinį metinį pranešimą. Pasak šalies vadovo, prieš Lietuvą jau ilgą laiką rengiamas hibridinis karas, jis apima neteisėtą migraciją, leidžiamus kontrabandinius balionus, teroro aktus ir diversijas, melą socialiniuose tinkluose ir kibernetinius incidentus. Prezidentas be kita ko užsiminė apie registrų centro duomenų nutekinimo skandalą, pabrėžė būtinybę mokytis iš ukrainiečių dronų karybos srityje. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Nausėda daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams, gyrė teisėsaugos atstovus už jų atliekamą darbą. Tai buvo jau 7-asis Nausėdos metinis pranešimas Seime, jam einant prezidento pareigas ir antrasis šios kadencijos metu. Saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, priešininkai agresyvėja, sako Valstybės saugumo departamento vadovas. Kita vertus, Remigijus Bridikis teigia, kad tam yra ruošiamasi, suvokti grėsmę sugebama, saugumui skiriama daugiau dėmesio. Pasak žvalgybos vadovo, nereikėtų gąsdintis, o objektyviai suvokti, kad turime ugdyti savo atsparumą nuo civilinės gynybos iki kriminalinės žvalgybos stiprinimo, nuoseklaus visuomenės pasirengimo ir panašiai. Tai Bridikis komentuoja šalies vadovo metinį pranešimą, kuriame daug dėmesio skirta saugumo situacijai. Į didžiojo septyneto lyderio aukščiausiojo lygio susitikimą Prancūzijos Evjano kurorte šiandien atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lyderiai ketina aptarti taikos Ukrainoje siekį. Europos lyderiai nori priminti Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, kaip svarbu pastumėti Rusiją sutikti su taika Kyjevo sąlygomis ir nespausti Ukrainos nusileisti Maskvai. Vakar Trumpas išreiškė šiokį tokį optimizmą, užsiminęs, kad galbūt galima ką nors padaryti Ukrainos klausimu. Nauja siuntimo išrašymo tvarka įsigalios nuo Liepos, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, nesiunčiant paciento atgal pas šeimos gydytoją. Pasak ministerijos, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Nidoje planuojama statyti modernaus meno muziejų. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Kurorte daugiau nei prieš šimtmetį susiformavusi dailininkų kolonija sukūrė unikalią kūrybos tradiciją, kuri iki šiol yra neatsiejama Kuršių nerijos kultūrinio identiteto dalis. Pasak Neringos savivaldybės, siekiama, kad ši tradicija galėtų dar labiau augti ir skleistis. Tam ir būtų skirtas naujasis muziejus. Jis turėtų iškelti vietoje senosios vasaros estrados Pamario gatvėje. Žadama pastatyti daugiau nei 1100 kvadratinių metrų ploto dviejų aukštų pastatą. Šalia muziejaus be kita ko planuojama įkurti atvirą lauko skulptūrų parką su amfiteatru.
1: Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 14, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Vaidilė ir Lukas. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Šiandien papasakosime jums apie dar vieną salsos muzikos instrumentą, be kurio skambesio ši muzika neįsivaizduojama. Ispaniškai jis vadinasi La Campana.
2: Taip, mėly klausytojai, ką tik girdėjote, kaip skamba La Campana. Lietuviškai tai reiškia varpelis. Angliškai šis instrumentas vadinamas cowbell, karvės varpu. Tai iš metalo pagamintas varpas, kurį muzikantas muša medine lazdele. Skirtingai nuo kitų instrumentų, cowbell dažniausiai groja pastovų ir aišku ritmą, kuris tarsi suklijuoja visą orkestrą, salsa grupę kartu.
1: Taip, salsa muzikoje cowbellis suteikia tą būdingą ting ting ting garsą, kuris priverčia kūną judėti į šį ritmą. La Campana instrumentą dažniausiai išgirsite salsos priedainyje, ten, kur energija yra pati didžiausia.
2: O dabar pajuskime tą cowbello ritmą savo kailiu. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seime skaitydamas tradicinį metinį pranešimą. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Nausėda daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams, gyrė teisės saugos atstovus už jų atliekamą darbą. Į didžiąją septyneto lyderių aukščiausiojo lygio susitikimą Prancūzijos Evjano kurorte šiandien atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Europos lyderiai nori priminti Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, kaip svarbu pastumėti Rusiją sutikti su taika Kijevo sąlygomis ir nespausti Ukrainos nusileisti Maskvai. Nauja siuntimo išrašymo tvarka įsigalios nuo Liepos, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, nesiunčiant paciento atgal pas šeimos gydytoją. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 15. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurais. Šiandien sutarė trišalė taryba. Taip pat sutarta prašyti valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos teigimu susitarimas atliepia rekomendacinį Lietuvos banko siūlymą MMA didinti nuosaikiau 6-7%. Prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas čekiukų byloje, visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak Tapino, Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad čekiukų byloje patirtas teisinės išlaidas padengė pats. Savo ruoštu atsakomybę vadovauti vyriausybėje ketinantis prisiimti Mindaugas Sinkevičius tikina, kad teisinių paslaugų sąskaitas apmokėjo pats. Socialdemokratų pirmininkas sako, kad jo teisinės išlaidos čekiukų byloje viršijo 10 tūkstančių eurų, o paslaugas suteikus advokatų kontora nuolaidų jam nepritaikė. Sutartis su pažeidžiamais vartotojais nepriklausomi elektros tiekėjai privalės nutraukti, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Tai pareigojančias įstatymo pataisas šiandien priėmė Seimas. Sutartis bus nutraukiamos nepriklausomam tiekėjui informavus vartotoją apie mažesnę visuomeninio tiekimo kainą ir šiam sutikus. Be to, Seimas įteisino ir tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Pataisomis energijos skirstymo operatorius taip pat pareigojamas tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu pokyčiais galės pasinaudoti apie 200 tūkstančių žmonių. Susitarimas su Jungtinėmis valstijomis dėl muito Europos parlamentas šiandien galutinai patvirtino. Taip užbaigtas sudėtingas transatlantinių prekybos santykių etapas. Dabar belieka tik keli formalų žingsniai. Galutinis valstybių narių patvirtinimas, kurio tikimasi per artimiausias dienas ar savaitės, ir paskelbimas ES oficialiajame leidinyje. Tuomet susitarimas įsigalios. Sodų bendrijose esantis apleistai sklypai gali sulaukti naujų šeimininkų. Išsameu Evelina Želvytė.
2: Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos parinktiems teisės aktų pakeitimams, pagal kuriuos apleisti neprivatizuoti ir valstybės paveldėti žemės sklypai galėtų būti parduodami aukcionuose. Ten būtų galima įsigyti ne tik sklypus, bet ir valstybės paveldėtą žemę. Galutinį sprendimą dar turės priimti Seimas. Registrų centro duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra beveik 1400 sodininkų bendrijų, o juose apie 890 nenaudojamo ar šeimininkų neturinčių valstybinės žemės sklypų. Siūlomais pakeitimais siekiama juos grąžinti į aktyvų naudojimą, mažinti administracinę naštą valstybei ir prisidėti prie tvarkingesnės bendrijų aplinkos.
1: Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 14, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurai, šiandien sutarė trišalė taryba. Taip pat sutarta prašyti valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos teigimų susitarimas atliepia rekomendacinį Lietuvos banko siūlymą MMA didinti nuosaikiau 6-7%. Prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisines išlaidas čekiukų byloje, visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak Tapino, Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad čekiukų byloje patirtas teisines išlaidas padengė pats. Savo ruožtu Sinkevičius tikina, kad apie 10 tūkstančių eurų siekusias išlaidas apmokėjo pats. Susitarimas su Jungtinėmis valstijomis dėl muito Europos parlamentas šiandien galutinai patvirtino. Taip, užbaigtas sudėtingas transatlantinių prekybos santykių etapas. Tiek kol kas ir samės žinios 16. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo atliekamos degalinių tinkle Jozita praneša tyriamosios žiniasklaidos centras Siena. Policijos departamentas patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, juose dalyvauja dešimtis policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motyvuodama tuo, kad siekiama nepakenkti iki teisminiam tyrimui. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, skaitydamas antrąjį šią kadenciją metinį pranešimą. Pasak šalies vadovo, prieš Lietuvą jau ilgą laiką rengiamas hibridinis karas, jis apima neteisėtą migraciją, leidžiamus kontrabandinius balionus, teroro aktus ir diversijas. Prezidentas be kita ko užsiminė apie registrų centro duomenų nutekinimo skandalą, pabrėžė būtinybę mokytis iš ukrainiečių dronų karybos srityje. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Nausėda itin daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams, minėjo, kad socdemams prireikė per daug laiko koalicijos pertvarkai, taip pat jis akcentavo būtinybę didinti gimstamumą, padedant šeimoms, pasisakė už švietimo pertrauką, griežtesnę migracijos politiką. Svarbiausios Kijevo Pečiorų Lauro šventovės atstatymas gali trukti apie dvejus metus, praneša komplekso direktorius. UNESCO paveldo objektas buvo nuniokotas vakar per okupantų rusų surengtą ataką prieš Ukrainos sostinę. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, kad atkurta bus viskas, tam bus skirta lėšų iš rezervų fondo. Didinti spaudimą Rusijai siekiant užbaigti karą Ukrainoje sutarė Prancūzijos kurorte Evijane susirinkę didžiojo septyneto šalių lyderiai. Anot diplomatinių šaltinių šis sprendimas reiškia papildomų energetikos sankcijų įvedimą. Naują derybų ratą Iranas ir Jungtinės valstijos pradės iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas, skelbia Irano užsienio reikalų ministerija. Anot jo, šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų. Šalies miestai pamažu ruošiasi joninėms. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Trumpiausios nakties ir ilgiausios dienos sutiktuvės jau lygiai po savaitės. Tradiciškai itin didelę šventę organizuoja Jonų ir Janinų sostinė prisistatanti Jonava. Veiksmo netrūksta ir Kernavėje bei Neringoje. Pastarojoje jau nuo ateinančio sekmadienio vyks tarptautinis folkloro festivalis. Sostinėje atskiras šventės organizuos rajonų bendruomenės, o didžiausia tradiciškai vyks Verkių rūmų parke. Joninės birželio 24-oji oficialinė darbo diena. Nors iš šiemet viduryje savaitės, dalis darbuotojų žada pasiimti kelis papildomus laisvadienius birželio 22 ir 23 dienomis.
1: O čia futbolo čempionato naujienos. Savotiškas dežavų galbūt laukia šį vakarą. 22 valandą naujajame Džersyje į grupę susitikimą pradės pasaulio vicečempionai, vieni iš šio turnyro favoritų prancūzai ir Senegalo futbolininkai. O lygiai prieš 24 metus 2002 metų pasaulio futbolo čempionate tuo metu titulą gynę prancūzai pirmose grupės rungtynėse Seule susitiko būtent su Senegalo rinktine ir netikėtai pralaimėjo 0-1. Čempionams tada taip ir nepavyko iškopti iš grupės. Šiandieninės rungtynės kvepia ir noru atsirevanšuoti. Kitose į grupės rungtynėse 1 valandą nakties Bostone susitiks Irako ir Norvegijos rinktinės. Savo pasirodymo pasaulio čempionato arenoje jos laukia seniai. Irako futbolininkai 40 metų, Norvegijos 28-erius. Ketvirtą ryto Kanzase J grupės mačiai kovas tos titulą ginantis argentiniečiai, jų varžovai bus lengvai kvalifikacinį barjerą Afrikoje veikia Alžyro futbolininkai. Prieš ketverius metus Mesis ir kompanija turnyrą pradėjo pralaimėjimu Saudo Arabijai, bet galiausiai tapo čempionais. O 7 valandą ryto kitas J grupės rungtynės San Franciske pradės po 28 metų pertraukos planetos pirmenybėse vėl pasirodysiančios Austrijos ir tokiame turnyre debiutuojančios Jordanijos nacionalinės komandos. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 14, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: Klėjo Zita, pranešė tyrimosios žurnalistikos centras Siena. Policijos departamentas patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, jose dalyvauja dešimtis policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motivuodama tuo, kad siekiama nepakenkti iki teisminiam tyrimui. Didinti spaudimą Rusijai siekiant užbaigti karą Ukrainoje sutarė Prancūzijos kurorte Avijone susirinkę didžiojo septyneto šalių lyderiai. Anot diplomatinių šaltinių šis sprendimas reiškia papildomų energetikos sankcijų įvedimą. Nauja derybų ratą Iranas ir Jungtinės valstijos pradės iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas skelbia Irano užsienio reikalų ministerija. Anot jo, šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų. Tiek kol kas ir samio žinios, 17. Trumpas lietus, rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 17 valandų. Minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurai, šiandien sutarė trišalė taryba. Taip pat sutarta prašyti valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos teigimu susitarimas atliepia rekomendacinį Lietuvos banko siūlymą MMA didinti nuosaikiau 6-7%. Prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas čekiukų byloje, visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak Tapino, Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad čekiukų byloje patirtas teisinės išlaidas padengė pats. Savo ruoštu atsakomybę vadovauti vyriausybei ketinantis prisimti socialdemokratų pirmininkas sako, kad jo teisinės išlaidos čekiukų byloje viršijo 10 tūkstančių eurų, o jo tėvas parlamentaras Rimantas Sinkevičius patvirtino prisidėjęs apmokant šias sunaus teisinės išlaidas. Konstitucijos pataisa dėl parlamentarų neliečiamybės atėmimo Seimas svarstyti priėmė. Siūloma, kad parlamentarui raštiškai sutikus dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo, Seimo pritarimas nebebūtų privalomas. Šiuo metu Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Nauja siuntimo išrašymo tvarka įsigalios nuo Liepos, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, nesiunčiant paciento atgal pas šeimos gydytoją. Pasak ministerijos, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Klaipėdoje atidaromas pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Pernai Lietuvoje užfiksuota daugiau nei 400 seksualinio smurto prieš vaikus atvejų. Šiemet jau 165, skelbia vaiko teisių gynėjai. Augant pagalbos poreikiui, Klaipėdoje atidaromas specializuotas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Iki šiol toks centras veikė tik Vilniuje. Prieš dešimtmetį sostinėje įsteigtas pagalbos vaikams centras Užuovėje. Naujojo įkūrimo pagalbos čia sulaukė beveik 3 tūkstančiai vaikų. Be to, apie 5 tūkstančių specialistų buvo apmokyti atpažinti nuo seksualinio išnaudojimo nukentėjusius vaikus.
1: Paramos programą daugiabučių renovacijai patvirtino Kauno miesto taryba. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamos šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalūs energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nemažesnio kaip 25% energijos sąnaudų sumažinimo sąlyga. Kiekvienam projektui skiriamų lėšų dydis priklausys nuo vertinimo metu surinktų balų pagal 5 nustatytus kriterijus. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16, Alytuje 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.
3: Soy libre.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurai šiandien sutarė trišalė taryba. Taip pat sutarta prašyti valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Konstitucijos pataisa dėl parlamentarų neliečiamybės atėmimo Seimas svarstyti priėmė. Siūloma, kad parlamentarui raštiškai sutikus dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo Seimo pritarimas nebebūtų privalomas. Šiuo metu Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojo atsakomybėn. Nauja siuntimo išdavimo tvarka įsigalios nuo Liepos praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Gydytojas specialistas suteikdamas mokamą paslaugą turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, nesiunčiant paciento atgal pas šeimos gydytoją. Pasak ministerijos, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Tiek kol kas ir samios žinios. 18. Trumpas lietus, rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: Radijo fiesta. Radijo fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Sostinės oro uosto senajame išvykimo terminale atidaryta 3000 kvadratinių metrų ploto Plaza erdvė. Joje nuo šiol veikia įvairūs prekybos bei maitinimo verslai, taip pat įrengta nauja centrinė duty free parduotuvė. Lietuvos oro uostai sako, kad pokyčiai siekiama didinti keleivių aptarnavimo kokybę, plėsti paslaugų pasiūlą. Vilniuje sulaikytas jaunuolis turėjęs kiek per 100 maišelių su kvaišalais. 21 vaikinas įkliuvo Paupio rajone. Įtariamasis areštinėje maišeliuose buvusios medžiagos tyrimos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kaune nuo šios savaitės pradžios nebevyksta eismas hidroelektrinės tiltu. Dėl to vairuotojams primenama, kad teismas nukreipiamas apylankomis, o keliones reikėtų planuoti su laiko atsarga. Tiltas uždarytas visai vasarai tęsiant pietrytinio aplinkelio statybos darbus. Dalis trasos eis per hidroelektrinės tiltą. Šalia jo statomas naujas viadukas, pertvarkomos tilto prieigos, tiesiamos reikalingos komunikacijos. O šį ryt sostinės vakarinėme aplinkelyje įvyko masinė avarija, susidūrė net 7 automobiliai, dėl to kurį laiką buvo sutrikęs eismas. Preliminariais duomenimis avarija įvyko dėl trečiojoje eismo juostoje dirbusio kelkraštį valiusio traktoriaus. Transporto priemonė buvo be įspėjamųjų ženklų. Sostinės gatvėmis apie 15 metų kursavę du troleibusai Amber bus perduoti Ukrainai. Jie Kryvyj Rihą turėtų pasiekti dar šią vasarą. Abu troleibusus Vilnius ukrainiečiams skiria kaip humanitarinę pagalbą. Jų istorija išskirtinė. Anuomet pirkti užsienietiškus troleibusus sostiniai trūko lėšų, todėl nutarta naujas mašinas surinkti savarankiškai. Atsigabenus du baltarusiškų autobusų kėbulus, Vilniuje buvo surinkta troleibusų elektrinė dalis, sumontuoti salonai ir priskirtas Amber arba Gintaro pavadinimas. Masinė šių mašinų gamyba Vilniuje taip ir neprasidėjo, apsiribota dviem egzemplioriais. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą Marijampolė Sūduva priims Šiaulius, o Vilniaus Žalgiris Panevėžį. Taip pat šiandien buvo numatyta ir akistata tarp Vilniaus rajono Transinvest bei Vilniaus Riterių, bet pastarieji savaitgalį pašalinti iš turnyro dėl nevykdomų įsipareigojimų, susikaupusių skolų. Riteriai pastaruoju metu išgyveno savininkų kaitą, o minėtieji finansiniai įsiskolinimai augo. Žaidėjai ir treneriai negavo atlyginimų, pinigų trūko medikų personalui rungtynėse užsakyti. Kadangi komanda nesužaidė pusės rungtynių, jos rezultatai čempionate anuliuojami. Šiuo metu Riteriai rikiavosi paskutinėje vietoje su trimis taškais. Kiek anksčiau buvo priimtas sprendimas pašalinti antros lygos A divizione rungtyniaujantį Riteriai B klubą. Vilniaus ir Kauno žinios per Radijo fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos, o rytoj šils iki 15-17 laipsnių. Radio Fiesta.
1: Latino ritmo. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

Studio. Radio Fiesta. Devyniasdešim ir septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Radio Fiesta.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo atliekamos degalinių tinkle Jozita šiandien pranešė tiriamosios žurnalistikos centras Siena. Policijos departamentas patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, jose dalyvauja dešimtis policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Didinti spaudimą Rusijai siekiant užbaigti karą Ukrainoje sutarė Prancūzijos kurorte Vienė susitikę didžiojo septyneto šalių lyderiai. Anot diplomatinių šaltinių šis sprendimas reiškia papildomo energetikos sankcijų įvedimą. Savo ruožtu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atvėrus Hormūzo sąsiaurį netrukus bus galima atnaujinti sankcijas rusiškai naftai. Sunkia trauma išsigydęs disko metikas Mykolas Alekna jau šį vakarą grįš į varžybų sektorių. Pasaulio rekordininkas šiuo metu pradeda varžybas Estijoje vykstančiose bronzinės kategorijos varžybose Heinolip Memorial. Plyšusio krūtinės raumens operacija Mykolui buvo atlikta vos prieš 3 mėnesius. Tiek kol kas išsamios žinios. 19. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 19 valandų. Minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų aukti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurais, šiandien sutarė trišalė taryba. Taip pat sutarta prašyti valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Savo ruoštų vyriausybės atstovai teigia, kad nesutinka su NPD didinimu ir siūlo minimalią algą didinti 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų. Prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas čekiukų byloje, visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak Tapino, Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad čekiukų byloje patirtas teisinės išlaidas padengė pats. Savo ruoštu atsakomybę vadovauti vyriausybei ketinantis prisiimti socialdemokratų pirmininkas sako, kad jo teisinės išlaidos čekiukų byloje viršijo 10 tūkstančių eurų, o jo tėvas parlamentaras Rimantas Sinkevičius patvirtino prisidėjęs apmokant šias sūnaus teisinės išlaidas. Konstitucijos pataisa dėl parlamentarų neliečiamybės atėmimo Seimas svarstyti priėmė. Siūloma, kad parlamentarų raštiškai sutikus dėl įteisinio imuniteto panaikinimo Seimo pritarimas nebebūtų privalomas. Šiuo metu Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojo atsakomybėn. Nidoje planuojama statyti modernaus meno muziejų. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Kurorte daugiau nei prieš šimtmetį susiformavusi dailininkų kolonija sukūrė unikalią kūrybos tradiciją, kuri iki šiol yra neatsiejama Kuršių nerijos kultūrinio identiteto dalis. Pasak Neringos savivaldybės, siekiama, kad ši tradicija galėtų dar labiau augti ir skleistis. Tam ir būtų skirtas naujasis muziejus. Jis turėtų iškelti vietoje senosios vasaros estrados Pamario gatvėje. Žadama pastatyti daugiau nei 1100 kvadratinių metrų ploto dviejų aukštų pastatą. Šalia muziejaus be kita ko planuojama įkurti atvirą lauko skulptūrų parką su amfiteatru.
1: Savotiškas dežavų galbūt laukia šį vakarą pasaulio futbolo čempionate. 22 valandą į grupę susitikimą pradės pasaulio vicečempionai, vieni iš šio turnyro favoritų prancūzai ir Senegalo futbolininkai. Lygiai prieš 24 metus 2002 metų pasaulio futbolo čempionate tuo metu titulą gynę prancūzai pirmose grupės rungtynėse Seule susitiko būtent su Senegalo rinktine ir netikėtai pralaimėjo 0-1. Čempionams tada taip ir nepavyko iškopti iš grupės. Šiandieninės rungtynės kvepia noru atsirevanšuoti. Kitose į grupės rungtynėse 1 valandą nakties susitiks Irako ir Norvegijos rinktinės. Ketvirtą ryto J grupės mačiai kovas tos titulą ginantis argentiniečiai, jų varžovai bus Alžyro futbolininkai. O 7 valandą ryto kitas J grupės rungtynės pradės Austrijos ir Jordanijos nacionalinės komandos. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 14, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Alytuje 17 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Come on,

jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Veržlusis brolių pianistų Lukaso ir Artūro Jusenų duetas yra vienas įspūdingiausių tarptautinėje scenoje. Vienas dirigentas muzikavimą su šiuo duetu žaismingai apibūdino, kaip lyg vairuotum du galingus BMW vienu metu. Lietuvos klausytojų simpatijas ir ovacijas pelnęs duetas sugrįžta į Vilnių. 30-ajame Vilniaus festivalyje pianistai pasirodys dviejose koncertuose. Surengs rečitalį ir skambins su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru diriguojamu maestro Andžejaus Boreiko. Muzikinė spauda pažymi, kad šie du olandai yra nepamirštami pasakotojai. Klausantis šio nepaprasto dueto suvokimo, jog groja ne tiesiog du puikūs pianistai, bet vienas kito interpretacija ypač jaučiantis ir į subtiliausius niuansus reaguojantis menininkai. Šie Nyderlandų pianistai pasirodo ir kaip solistai, ir kaip fortepijoninis duetas. Muzikų šeimoje gimę broliai, dar būdami vaikai, jau grojo su prestižiniais orkestrais. Pirmą kartą Jusenų duetą Lietuvos publika turėjo progą išgirsti dar 2018 metais Vilniaus festivalyje ir nuo to laiko šie pianistai čia yra labai laukiami. Vėliau jie buvo sugrįžę į Filharmonijos didžiąją salę sezono programoje, taip pat į 2022 metų Gaidos festivalį, taip pat pasirodė 2023 metų Vilniaus festivalyje. Šį kartą duetas atvyksta į Lietuvą pasveikinti 30-ojo Vilniaus festivalio. Ta proga birželio 19-ąją dieną skambės dueto solo programa brolių Lukaso ir Artūro Jusenų sveikinimas Vilniaus festivaliui. O birželio 20-ąją dieną numatytas koncertas Vilniaus festivalio susitikimai.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynės dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas, skaitydamas antrąjį šią kadenciją metinį pranešimą. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Gitanas Nausėda itin daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams, minėjo, kad socialdemokratams prireikė per daug laiko koalicijos pertvarkai. Prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas čekiukų byloje, visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak Tapino, Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad čekiukų byloje patirtas teisinės išlaidas padengė pats. Tuo metu socialdemokratų pirmininko tėvas, parlamentaras Rimantas Sinkevičius, patvirtino prisidėjęs apmokančias sūnaus teisinės išlaidas. Minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurai, šiandien sutarė trišalė taryba. Taip pat sutarta prašyti valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Savo ruoštų vyriausybės atstovai teigia, kad nesutinka su NPD didinimu ir siūlo minimalią algą didinti 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų. Didinti spaudimą Rusijai siekiant užbaigti karą Ukrainoje sutarė Prancūzijos kurorte Evijone susirinkę didžiojo septyneto šalių lyderiai. Anot diplomatinių šaltinių šis sprendimas reiškia papildomų energetikos sankcijų įvedimą. Svarbiausias Kijevo Pečiorų Lauro šventovės atstatymas gali trukti 2 metus, praneša komplekso direktorius. UNESCO paveldo objektas buvo nuniokotas vakar per okupantų rusų surinktą ataką prieš Ukrainos sostinę. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, kad atkurta bus viskas, tam bus skirta lėšų iš rezervų fondo. Kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo atliekamos degalinių tinkle Jozita, praneša tyriamosios žurnalistikos centras Siena. Policijos departamentas patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, jose dalyvauja dešimtis policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motyvuodama tuo, kad siekiama nepakenkti ikiteisminiam tyrimui. Sutartį su pažeidžiamais vartotojais nepriklausomi elektros tiekėjai privalės nutraukti, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą ir jei vartotojai sutiks. Tai pareigojančias įstatymo pataisą šiandien priėmė Seimas. Be to, parlamentarai teisino ir tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Nauja siuntimo išrašymo tvarka įsigalios nuo Liepos, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, nesiunčiant paciento atgal pas šeimos gydytoją. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. radijas.lt Trumpas lietus, rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: места.
1: Mokslas šiandien.
2: Šypsokimės. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją SMILE. Taip pavadintas palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, SMILE reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, Saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsniams ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui, Šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis. Europoje jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą, maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas SMILE po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 tūkstančio kilometrų atstumo.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: eso que te compré. Aroma Baby, mi amor. ¡Muah!
1: Radio Fiesta.

Fiesta. Latino ritmo.

0: место. Gyvenimas tai šventė.
1: Veržlusis brolių pianistų Lukaso ir Artūro Jusenų duetas yra vienas įspūdingiausių tarptautinėje scenoje. Vienas dirigentas muzikavimą su šiuo duetu žaismingai apibūdino kaip lyg vairuotum du galingus BMW vienu metu. Lietuvos klausytojų simpatijas ir ovacijas pelnęs duetas sugrįžta į Vilnių. 30-ajame Vilniaus festivalyje pianistai pasirodys dviejose koncertuose. Surengs rečitalį ir skambins su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru diriguojamu maestro Andžejaus Boreiko. Muzikinė spauda pažymi, kad šie du olandai yra nepamirštami pasakotojai. Klausantis šio nepaprasto dueto suvokimo, jog groja ne tiesiog du puikūs pianistai, bet vienas kito interpretacija ypač jaučiantis ir į subtiliausius niuansus reaguojantis menininkai. Šie Nyderlandų pianistai pasirodo ir kaip solistai, ir kaip fortepijoninis duetas. Muzikų šeimoje gimę broliai, dar būdami vaikai, jau grojo su prestižiniais orkestrais. Pirmą kartą Jusenų duetą Lietuvos publika turėjo progą išgirsti dar 2018 metais Vilniaus festivalyje ir nuo to laiko šie pianistai čia yra labai laukiami. Vėliau jie buvo sugrįžę į Filharmonijos didžiąją salę sezono programoje, taip pat į 2022 metų Gaidos festivalį, taip pat pasirodė 2023 metų Vilniaus festivalyje. Šį kartą duetas atvyksta į Lietuvą pasveikinti 30-ojo Vilniaus festivalio. Ta proga, birželio 19-ąją dieną skambės dueto solo programa brolių Lukaso ir Artūro Jusenų sveikinimas Vilniaus festivaliui. O birželio 20-ąją dieną numatytas koncertas Vilniaus festivalio susitikimai.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tie lietuviai, kurie yra turėję reikalų su NBA lyga, dažnai sako, kad ši lyga yra daugiau verslas nei sportas. NBA komandos priklauso labai turtingiems žmonėms, kuriems tos komandos ir jų žaidėjai dažnai būna tik žaisliukais, nors ir labai brangiais. Apie tai, kaip veikia NBA virtuvė, yra serialas Running Point, kuriame vienos NBA komandos prezidente gana netikėtai tampa moteris, kurią vaidina Kate Hudson. Jei tikrai yra nelengva įsitvirtinti šiame vyrų dominuojamam pasaulyje ir jai reikia gerokai padirbėti, norint užsitarnauti pagarbą ir rimtą požiūrį. Be to, ir jos broliai turi savų ambicijų ir toli gražu ne visada seserį palaiko. Antrajame serialo sezone atsiranda ir papildomų rūpesčių, nes pagrindinė veikėja ruošiasi savo vestuvėms ir ji nėra iki galo įsitikinusi ar daro teisingą žingsnį. Žodžiu, šis ganėtinai smagus serialas yra ne tik apie krepšinį, bet ir apie komplikuotą šeiminėlę ir ne visada sklandžius meilės reikalus. Jį rodo platforma Netflix.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Jau šį rudenį Vilniaus Mažasis teatras žiūrovams pristatys išskirtinę premjerą – pirmąją Karlo Goldonio vasaros trilogijos dalį – Vasarotojų karštinė. Vienas svarbiausių Europos dramaturgų kūryba Lietuvos scenoje pasirodo retai, todėl būsimas spektaklis taps ne tik naujojo teatro sezono premjera, bet ir reikšmingų kultūrinių įvykių. Galimybė iš naujo atrasti autorių, kurio pjesėse 18 amžiaus pasaulis netikėtai tiksliai atspindi šiandienos žmogų. Goldonio dramaturgijoje telpa ir komedija, ir socialinė satyra, ir subtilus egzistencinis liudesys. O jo personažų troškimai, saviapgaulė, nuolatinis noras atrodyti geresniems ir gyventi ne pagal galimybes, skamba stebėtinai šio laikiškai. Ši premjera taps pirmuoju didesnio kūrybinio sumanimo žingsniu. Per artimiausius metus žiūrovams planuojama pristatyti visą Vasarotojų trilogiją. Jis scenoje skleisis kaip trys savarankiški, tačiau tarpusavyje susiję kūriniai. Kol žiūrovai laukia rudens premjeros, teatras gyvena intensyviu kūrybiniu ritmu. Vyksta pirmosios trilogijos dalies repeticijos. Pasak kūrėjų, tai ne tik naujo spektaklio gimimas, bet ir ilgos meninės kelionės pradžia. Joje Goldonio dramaturgija tampa būdu kalbėti apie šiandienos visuomenę, jos nerimą, tuštybę, vienatvę ir nuolatinį laimės ieškojimą. Teatro vadovė režisierė Tuminaitė atskleidžia, kad Vasarotojų trilogija jai yra vienas sudėtingiausių ir kartu svarbiausių pastarųjų metų kūrybinių sumanimų. Pasak jos, tai ne vien atskiro spektaklio statymas, o ilgalaikė meninė konstrukcija, reikalaujanti ne tik režisūrinės intuicijos, bet ir gebėjimo matyti visą trilogijos architektūrą dar prieš pradedant pirmąją dalį.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Kino žvaigždė Charlize Theron yra labai universali aktorė. Ji puikiai susitvarko su draminiais vaidmenimis, tuo pačiu ji labai gerai ir tvirtai jaučiasi ir veiksmo filmų filmavimo aikštelėse. Filme Apex ji turi gerą progą pademonstruoti savo puikią formą ir tai yra išgyvenimo drama apie vieną moterį, kuri po labai skaudžios netekties Norvegijos kalnuose leidžiasi į nusiraminimo ir užsimiršimo kelionę po Australiją. Viskas klojasi puikiai, kol viename parke ji nesusipažįsta su iš pažiūros labai mielu vyruku, kuris jai padeda gerais patarimais, kaip nepasiklysti Australijos platybėse. Bet pasirodo, kad po mielos šypsenėlės slepiasi pavojingas psichopatas, kuris pagrindinė veikėja įvilioja į pavojingą žaidimą Gyvenk arba mirk. Šis filmas turėtų patikti tiems, kas mėgsta laukinę gamtą, ekstremalų sportą ir taupo eurus kelioniai į Australiją. Jo nerekomenduojame tiems, kas bijo aukščio ir kalnai tikrai nėra juos žavinti stichija.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

No resisto estas emociones. Me ha encantado verte reír.

0: ritmo. Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Paminėjus žodį apšvita, mintise iškart kyla vaizdinys apie atominių elektrinių avarijas. Visgi apšvita sukelia ir medicinos aparatai, nors šiuolaikiniai naudojami svarbiems tyrimams, apšvitos kiekį išskiria nepalyginamai mažesnį. Be to, šiuos tyrimus ir jų sukeliamą apšvitą griežtai reguliuoja įvairios institucijos. Tad kurie radiologiniai tyrimai yra patys kenksmingiausi? Specialistai sako, kad spinduliuotė yra visur vandenyje, maisto produktuose, jos gauname net kvepuodami. Dar įdomiau, kad ir patys esame šiek tiek radioaktyvus, tad Žemėje nėra vietos be radiacijos. Svarbiausias klausimas, kada ši spinduliuotė jau tampa kenksminga ir gali sukelti ląstelės pažeidimus. Kadangi žmogus prisitaikęs gyventi Žemėje, su kai kuriais pažeidimais ląstelės susidaroja, tačiau ne su visais. Tai priklauso nuo sveikatos būklės, amžiaus, lyties, todėl rizika visada išlieka. Radiologiniai tyrimai yra įvairūs, todėl iš skirtingų tyrimų gaunamos apšvitos dozės skiriasi ne šimtais, o tūkstančiais kartų. Pavyzdžiui, atliekant paprastą plaučių rentgeno nuotrauką, gaunama apšvita prilygsta kelių dienų apšvitai iš aplinkos arba skrydžiui lėktuvu į Europos miestą. Bet atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimus, dozės gali būti daug didesnės. Pavyzdžiui, galvos kompiuterinė tomografija yra prilyginama 100 plaučių rentgeno nuotraukų. Didesnės apšvitos dozės gaunamos atliekant intervencinės radiologinės kardiologijos procedūras. Taip pat didesnę apšvitą sukelia radioaktyvus radioizotopai, kurie skirti tyrimams skydliaukiai kaulams. Injekcija su radioizotopais suleidžiama pacientų tiesiai į kūną. Ne visi radiologiniai tyrimai yra susiję su apšvita, nes kai kuriuose jonizuojantys spinduliuotė nėra naudojama. Štai magnetinio rezonanso tyrimas nelėmė jokios spinduliuotės, nes jam naudojami radio dažnio laukai ir magnetinės bangos. Be jonizuojančios spinduliuotės yra ir ultragarsiniai tyrimai. Radiologiniai tyrimai tampa vis prieinamesni, todėl kyla problema, kad nebūtų pradėta jų skirti pernelyg daug. Dėl šios priežasties, kaip pažymi specialistai, gydytojui visada tenka apgalvoti, ar tyrimo atsakymai duos daugiau naudos, nei pats tyrimas su spinduliuote padarys žalos.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Podcasta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Japonai, kurdami savo produktus, dažnai galvoja apie tai, kad jie būtų patrauklūs ir kitų šalių gyventojams. Galbūt dėl to jūsų kurtų kompiuterinių žaidimų ar animacinių filmų herojai kartais nieko neprimena japonų. Usuoti santechnikai, Mario ir Luigi visiškai nepanašus į japonus, bet būtent tekančio saulės šalyje jie buvo sukurti ir užkariavo visą pasaulį. Jau seniai šio kompiuterinio žaidimo herojai ne tik užsikimšusių vamzdžių išvalymų užsiima. Jų kvalifikacija jau seniai neapsiriboja vien statybomis, šie drąsūs ir greiti vyrukai gali ir kokią pagrobtą princesę išgelbėti, ir visai nesvarbu, kad tai padaryti reikia nuskridus į visai kitą planetą. Būtent tokiais darbais išėję vaikų pamilti herojai užsiima filme Super Mario Galaxy. Ir čia jų nuotykiai tampa panašus į tai, ką mes matome filmuose Žvaigždžių karai ar Jūros periodo pasaulis. Šiame filme atsiranda naujų veikėjų tiek tarp geriečių, tiek ir tarp blogiečių, tad prieš ką ir už ką kovoti tikrai yra. O šaunusis duetas papuola į labai sunkias situacijas, iš kurių išsikapstyti jiems nėra taip paprasta. Ir be draugų pagalbos jie tikrai neišsiverstų. Šio animacinio filmo moralas yra animacijoje labai dažnai sutinkamas. Tu neprivalai būti pačiu didžiausiu ir stipriausiu, bet jei esi geras ir drąsus, bei turi gerų draugų, tu gali įveikti ir didžiausią blogį.